Dobro večer, prosim za pesem Avitar puše, poslušamo sosedi, vsi vas lepo pozdravljamo, je napisal Marjan. Naj čim bolj piha, da bomo čim lepše spali.

Od ptica poznam galeba, ali je ovog puta straka i molim vas, slušajte, odaje o straka. Kako se reče, odaje? Radio straka. A dobro, fali radio, umetnika. Slušajte, odaje o radio straka. Dobro.

0: Se ganó
1: de oreja, ya baila, dana ya dana. Ayo.
0: Vamos.
1: Ay, nego da.
2: Kaj pa ima ta dva Romuna?
3: Krigata se. Kaj ne slišiš?
2: Zakaj pa?
3: On bi rad poslušal radio Bukarešta, ona pa radio Sraka.
2: In čigava bo obveljala?
3: Tam imajo ženske glavno besedo.
4: Teselume je ta zanejala, da. Veče tu.
5: Ura je 1:15.